0: Hola.
1: Chérie.
0: Chouchou.
1: Nous t'es hier au casole na dabo dans les coulants là tout.
0: Ah bon.
1: Et quand bien quand il est dans mes jeli, t'es là quand il y a tout. Même si il la da fille, bon voilà mes jeli, nous l'on y a dans. La da bine fille.
0: Et t'es pas chère là.
2: Nous t'as de tomber dans dalo.
0: Aïe. Et non, ho ho ready.
2: Et si ho ho
0: ready. Ah ho ho ready.
1: Il est que mes jeli mi wacha ho. T'as si jeli da si. Oye da si lo.
3: Oye da si.
0: Afrofri blind saw me.
3: Aha, at no ere so afrofri ebro fit on eyin ero ho me ayi.
0: Aha, ne ho me yole wa do.
3: Adoro ho to le da. Adoro ro le so
0: ya.
1: Shushu.
0: Baby.
1: Du le da no we o. Yesi do have a big mulo kun da no to ho. Adoro do ho oyin mo bo fi. Yesi do kun bla sonda. We jo yin do bi ene wa nko be bo du plaisir ina.
0: Me le ka do re ame.
3: We no wa do.
0: We wa do mi de ho bi o wa do me. Ya so ine ja yi di kan so ize ya.
1: La papa si du mi.
2: Ya o ko sile. Aka mo ja su mi ton ko ba so le ya.
3: Azo ko ntore.
0: E kan mi. Mi o mi a kula da, mi a kula da. Mi ble wa mi blo mi e do ba wa ko da so.
3: Mi kan wa ko.
0: So ize da ko blo vit ni wa so de je ko la.
2: E si do ra ko na ko ma si ya. Ko kan na yi to ki kan o.
0: E kan ho e. A mo nde ba wa.
2: Wa mo nde kan yi me su wa.
0: A mo nde ba wa.
3: Pipigume.
0: Nuku na to ye de ti ma ba no kon ko
2: o
0: na
2: fa. Ko me ni ti a kan o
0: le. Me ka pigume yo.
3: Wiye.
0: Cha kwa lo me pigume yo.
3: Na ka re.
0: E ho ha we di. E pa to we ni a ijo.
1: Sheri.
0: Chuchu.
1: Danu ko so pe.
0: Ye ma ro ko ye bo ya do mi je gbe ne. Nko danu mi bo mi ko ru. Mi mo ru so mo do abo mo ru so le de di. Amo mi ru bo agbo. Nana mi si mo mi ale nu deji.
3: Ya wo na mi keun bo ni we.
0: Ene te ni wa ga re yi.
3: Na nu fete.
0: Lo du bo agbo.
2: Na fa wa un lo.
0: Na me gaga ku go ya ran yo pon ro wa.
3: Me do ka re.
0: Na bu ku gbo do hun woro ti.
3: Ani do ka re.
0: E te ko ga e lo.
2: E mi me su bo le ko nu dara dara.
0: E kan mi. Mi anokan.
3: Bo vi cheke. Fi ta ko si. Bo vi cheke.
0: Mi ba livre mi ton le bo ba ka e ko bi ku mo na mi leçon. Do mi yo asu mi ton han ya. Banko yi bo ko la lo nu mi sin kan mi ba be po fe ipo bayi no si on ba han asu mi ton na
2: fi de so po ja ga pe nu a
0: pe o n pe nu be a ti weje pe
2: ha mi ga so yi